Os grisson tre Maria ledev mig så kvart Der dröna bajs Tallan rann ut Evolt små stor Se paska Fanja för fint

den vägen till dem. När sägdes vi kör så säger jag fyra år. Jag mår i älgen och rin. Jag spärslar mot år. Ta här värde för törskan i älvland i land.